sosi do tramati barki ko xamni su nawet masana wacc so baye ba nop da nga meuna denc dundu ak dundu ren ba tewen legi dundu wer rek ngay denc da nga baye yeb ci ben wer lay yeb do am dara ci barki ak lu mu baye bari bari bari yalla da nga yëkëti yërmë ne ci xol yi boor yi duñu yërëm ba do lay mag ñi duñu yërëm gone yi ñaam duñu yërëm ñi ñak loolu waral nak ñaanante mooy am ak soxorante soo demee ci service yi moo fay bari